Insellem l-semija kollha, Senatu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd is-6 ta' Settembru, it-23 ħadd ta' matul is-sena. Nibdew billi inkomplu it-tarif dwar l-abitu u l-vażi sagri. U llum se naraw xi tfisser l-alba. L-alba jew kamżu hija bħall-libsa bajda li tagħti l-persuna tas-saċerdot minn u sa tarf riġleh. Hija ġewwa mit-tunika jew libsa wiesa. Sorry, qed taħażejn biss tkellma sa tarf riġlejh. Mit-tunika jew libsa wiesa. Sorry. Ta tarf riġleh. Aha. Hija ġejja mit-tunika jew libsa wiesa li kienet tintuża fi żmien l-imperaturi Rumani. Il-kulur abjad tagħha jfisser is-safa tal-qalb. Niġu issa għall-liturġija tal-kelma u naraw il-ħsieb tal-qari ta' dan il-ħadd. Għandna l-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel, kapitlu 33 u vrus 7 sa 9. Alla jqiet lill-profeta biex jasses fuq id-destin tal-poplu u jwiddibhom f'ismu. Eżekjel mhux biss wettaq il-missjoni tiegħu imma wera l-imħabba ta' Alla lejn u lidu. Il-vers responsorju għal Salm numru 95 jgħid issimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Fit-tieni qari mill-Ittra lir-Rumani kapitlu 13 u vrus 8 sa 10 San Pawl jgħidilna li l-imħabba hija l-milja tal-liġi. L-Evanġelju huwa meħud minn San Mattew kapitlu 18 u vrus 15 sa 20. Ġesu jgħidilna li jekk xi ħadd jagħmel xi ħaġa kontrina jeħtieġ li nkunu aħna li nagħmlu l-ewwel pass li niftħu mill-ġdid dialogu miegħu u nfittxu li jerġa' jkun hemm il-komunjoni, dan jeħtieġ nagħmluh għax inħobbu lil ħuna. U biss min jaf iħobb li jaf jieħu ħsieb tal-persuna l-oħra u jwiddiba b'mod tajjeb. Infakkarkom li tistgħu issegwu l-qari kollu ta' dan il-ħadd permezz tal-QR code li tinsab fuq il-bulettin. Niġu issa għall-parti tax-xellug dejjem fuq barra tal-bulettin. Kabbar l-għarfien tal-fidi tiegħek. Korsijiet miftuħa għal kulħadd. Sacred Heart Theological Institute, affiljat mal-Fakultà tat-Teoloġija ta' l-Angelicum ġewwa Ruma. Il-korsijiet ser ikunu mit-tnejn sal-ġimgħa minn barra il-ħamis, mit-tminja u kwart ta' filgħodu san-nofsija fis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta' Ġesù ir-Rabat Għawdex. Għal aktar informazzjoni u biex tirreġistra żur is-sit tagħna permezz tal-QR code li hemm fuq il-bulettin jew inkella sacredheartinstitute.mt. U fl-aħħar għandna xi avviżi oħra li jistgħu jinteressaw lilkom is-semmija. It-8 ta' Settembru solennità ta' twelid tal-Verġni Mqazza Marija. Fid-9 ta' filgħodu pontifikal solenni fil-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina ġewwa x-xara. Is-Sibt 12 ta' Settembru, adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku fil-Knisja tal-Madonna tal-Karmu ta' Ħamet, b'quddies fis-7:30 ta' filgħaxija u f'nofs il-lejl

Niġu issa għall-parti ta' ġew tal-bulettin, il-parti li toħroġ il-parroċċa. U nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet il-Kanonku Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

il-programm għal din il-ġimgħa, il-ħadd is-6 ta' Settembru, it-tielet jum ta' Tridu, huwa jum laqdiet reliġjużi u soċjali. Fil-Bażilika jkollna wkoll jum ta' qrar bit-tħejjija għall-festa mis-6 sa nofsinhar u mill-5 nieqesquart sat-8 ta' filgħaxija. Fis-7 ta' filgħaxija kont ċelebrazzjoni solenni li għalija huma mistiedna b'mod speċjali il-membri tal-aqdiet reliġjużi u soċjali tal-parroċċa. Fit-8 u nofs ċelebrazzjoni Marjana u barka sagramentali. It-2 is-7 ta' Settembru, lejlet il-festa u jum Malta Kattolika. Il-quddiss fil-Bażilika jkun fil-5 u nofs ta' filgħodu, fis-6 u kwart, fis-7 u nofs u fid-9. Fil-għaxija fil-5 u fit-8. Attenti għax il-quddisa l-aħħar waħda tkun fit-8 u mhux fis-7. Fid-9 ta' filgħodu, quddisa solenni li fit-tmiema jitkanta it-tedeum b'ringrazzjament lill-Alla fit-tmiem in-novena u t-tridu. Fl-10 u nofs ta' filgħodu, ċeremonja kommemorattiva fi Pjazza l-Vittorja bis-sem tax-xara Historical Reenactment Organization li fija jitfakru l-assedji ta' Malta u l-protezzjoni tal-bambina fuq il-gżejjer Maltin. Fis-6 ta' filgħaxija, traslazzjoni solenni mill-oratorju tal-Passjoni immexxija mill-Eċċellenza tiegħu Monsisqof Anton Teuma bis-sem tal-kapitlu u l-kleru tal-parroċċa. Fis-6 u nofs ta' filgħaxija ċelebrazzjoni tal-ewwel għasar tat-twelid tal-Verġni Marija. L-aħħar quddisa fil-Bażilika tkun fit-8. It-3 8 ta' Settembru solennità tat-twelid ta' Marija Bambina. Quddiss fil-Bażilika, filgħodu, fil-5, fis-6, fis-7, fit-8, fid-9 u fil-11. Fil-għaxija jkollna quddisa waħda fil-5. Fid-9 ta' filgħodu, pontifikal solenni, ipresedut mill-eminenza tiegħu il-Kardinal Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Fis-6 ta' filgħaxija, kant solenni tat-tieni għasar, ippresedut mill-Eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof George Buġejja. Fis-7 ħruġ solenni tal-istatwa devota ta' Marija Bambina, nieħdu sem fil-purċissjoni bit-talba tar-Rosarju. Fl-10 u kwart nassistu għadħul solenni tal-istatwa tal-Bambina lura fil-Bażilika, titkanta l-antifona u tingħata il-barka sagramentali. Festa b'Timbru ta' Karità. Bħalissa hawn fostna Sister Marta Joy tas-Sorijiet ta' Madre Teresa. Bħala komunità parrokjali aħna msejħa biex f'din il-festa nagħmlu ġest ta' karità ma' din oħtna fil-missjoni tagħha ġewwa Merida il-Messiku. Inħallu l-offerta tagħna fil-kaxxa li hemm apposta fil-Knisja. Is-Sibt 12 ta' Settembru. Festa tal-isem imqaddes ta' Marija, huwa jum ta' Ratt il-Ħajr. F'din il-festa ninġabru flimkien bħala komunità parrokjali biex nalqu l-festa ta' Marija Bambina b'quddisa ta' Ratt il-Ħajr lill-Alla li tkun fis-7 ta' filgħaxija. Wara jsir id-dħul tal-Bambina fin-niċċa tagħha. Pubblikazzjonijiet bħalissa jinsabu għall-bejħ ir-rivista ix-xara u l-kalendarju 2027. Tkun ħaġa sabiħa għall-emigranti li hawn fostna li jakkwistaw dawn il-pubblikazzjonijiet mimlija ritratti u tarif dwar il-ħajja u l-istorja tal-parroċċa tagħna. Ir-rivista tinbih 8 euro. Grazzi lil kunsill lokali li qed jissussidja dan il-prezz. Il-kalendarju jinbih għal prezz ta' 6 euro.

0: tal-festa tal-bambina. Il-Kumitat tal-fundraising tal-festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għall-ger tal-festa.
1: Min jixtieq joffri bukket fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukket kbar jiswew.

0: avvis importanti mill-laqda tan-nar tax-xara. L-laqda qed tagħmel appell lil kulħadd biex ebda persuna mhix awtorizzata ma tersaq lejn liqi tan-nar għall-ebda raġuni. Niftakru li dawn huma postijiet ta' periklu u kull regola hija maħsuba għall-protezzjoni tal-pubbliku. Appell partikolari lill-ġenituri biex ma jippermettux lill-uliedhom jersqu.
1: L-laqda tan-nar tafza illi ser tippreżenta 18 l-edizzjoni tax-show piro mużikali The Night of Victory mill-inħawi tal-għolja tan-nuffara. Il-laqda
2: laqda tan-nar tax-xara tafza li ser issir ikla fil-każin tal-banda nar is-sitta ta' Settembru jum id-dimostrazzjoni il-ħin ikun f'nofsinhar. Donazzjoni ta' 25 euro. Appell għall-imġiba xirqa. Issa li matul din il-ġimgħa jibdew il-festi ta' barra namlu appell qawwi għall-imġiba xirqa waqt il-marċijiet u nobdu l-ordnijiet tal-pulizija. Attenzjoni fuq il-kliem u l-ilbis biex ma noffendux lill-alla u l

l-Arċipriet il-Kanonku Daniel Sultana flimkien mal-kapitlu u l-kleru tal-parroċċa jawguraw il-festa t-tajba u qaddisa lill-poplu kollu tax-xara u lil-dawk kollha li jiġu jżuruna f'dawn il-ġranet eżis tal-festa. Festa b'timbru ta' karità. Bħalissa hawn fostna Sister Marta Joy tas-sorijiet ta' Madre Teresa. Bħala komunità parrokjali aħna msejħa biex f'din il-festa nagħmlu ġest ta' karità ma' din oħtna fil-missjoni tagħha ġewwa Merida il-Messiku. Nistgħu inħallu l-offerta tagħna fil-kaxxa li hemm apposta fil-Knisja. Bħalissa għandna għal bejħ ir-rivista ix-Xara. Din is-sena hija l-50 sena minn meta ġiet ippubblikata l-ewwel darba. Il-ħarġa ta' din is-sena hija mimlija artikli u ritratti sbieħ mill-ħajja tal-parroċċa. Tistgħu titolbuha lin-nies tal-bulettin jew dawk li jbigħu is-souvenirs għal prezz ta' 8 euro. Dan il-prezz huwa issussidjat mill-Kunsill Lokali tax-Xara. Għandna wkoll għal bejħ il-kalendarju 2027 qiegħed jinbieħ għal prezz ta' 6 euro.

0: program tal-festa ta' Marija Bambina. Is-sibt il-5 ta' settembru, it-tnax il-sibt tal-bambina, it-tmin jum tal-novena u it-tini jum ta' tridu solenni, u għajum il-ministeri fil-parroċċa. Fit-8 u nofs ta' filgħodu, it-tfal jitolbu it-talba tal-rużarju. Fid-disa u d-disa tal-novena għat-tfal u l-adolosċenti. Fis-6 u nofs ta' filgħaxija, ċelebrazzjoni tal-għasar mill-wisq reverendu kapitlu kolleġjali u l-kleru tal-parroċċa flimkien mal-poplu. Jippresidi il-kanonku Anthony Bajjada, kappillan tal-parroċċa ta' San Lawrenz. Fis-7 ta' filgħaxija, kon ċelebrazzjoni solenni tat-tieni jum ta' tridu, immexxija mill-kanonku Michael Xwireb, rettur tal-Knisja tal-Madonna tal-Karmlu ta' Ħamed. Mistiedna b'mod speċjali dawk kollha li jwettqu xi tip ta' ministeru fil-parroċċa. Fit-8 u nofs ta' filgħaxija, ċelebrazzjoni Marjana tat-tieni jum ta' tridu, kurunella lill-bambina, kant tal-Ave Mari Stella, antifona u barka sagramentali li se tkun immexxija minn Monsinjur John Sultana, delegat tal-Isqof għall-Pastorali tat-Turiżmu Reliġjuż. Fid-9 nofs ta' filgħaxija, marċ popolari mill-Banda Leone tal-Belt Victoria flimkien mal-Banda San Lawrenz tal-Birgu li jibda minn Pjazza l-Vittorja u jmur fit-toroq 28 ta' April San Giuseppe, Knisja u lura fi Pjazza l-Vittorja. F'nofs il-lejl, l-aqda tal-Armar 2 ta' Settembru 1973 tinawgura ix-xogħol ta' konservazzjoni li sar fuq il-pedestal monumentali tal-assedju, kif ukoll il-kanċelli l-ġdid maħdum mid-ditta Domus Dei fuq disinn ta' Manuel Farrugia. Fin-nofsija, numru ta' bandisti fuq il-planċir jagħtu siltiet minn diski u marċi brijużi. Il-ħadd is-6 ta' Settembru, id-disa' jum tan-novena, u wkoll it-tielet jum ta' tridu solenni, huwa jum l-aqdiet reliġjużi. F'din il-ġurnata, il-qoddis ikun filgħodu fis-6 tal-qror. U l-qror ħan sibu naqra. Lea, huwa jum l-aqdiet reliġjużi. Huwa jum l-aqdiet reliġjużi. Il-ħadd is-6 ta' Settembru, id-disa' jum tan-novena, wkoll it-tielet jum ta' tridu solenni. Huwa jum l-aqdiet reliġjużi. F'din il-ġurnata, il-qoddis ikun fit-tiet minn diski u marċi brijużi. Il-ħadd is-6 ta' Settembru, id-disa' jum tan-novena, wkoll it-tielet jum ta' tridu solenni. Huwa jum l-aqdiet reliġjużi.
1: Huwa jum l-aqdiet reliġjużi.
0: Sawa, all right.
1: Mela mill-qoddis.
0: Aha. Qoddis fil-Bażilika, fil-għodu, fis-6, fis-7, fit-8 u nofs, fl-10 neqes kwart u fil-11. Fil-għaxija, fil-5 u fis-7. Din il-ġurnata hija wkoll jum ta' qrar bit-tħejjija għall-festa. Il-qrar ikun mis-6 ta' filgħodu sa nofsinhar u mill-5 neqes kwart sa 8 ta' filgħaxija. Fl-10 neqes kwart qoddisa tan-novena għat-tfal u l-adolosċenti. Fil-11 qoddisa li fiha jsir is-sagrament tal-Mamudija. Fis-6 u nofs ta' filgħaxija, ċelebrazzjoni tal-għasar mill-wisq reverendu kapitlu kolleġjali u kleru tal-parroċċa flimkien mal-poplu. Jippresidi il-kanonku Anthony Refalo Rapa, kappillan tal-parroċċa ta' San Pawl Naufragu il-Munxar. Fis-7 ta' filgħaxija, kon ċelebrazzjoni solenni tat-tielet jum ta' tridu li se tkun immexxija mill-kanonku Michael Galia, vigarju parrokjali u rettur tal-Knisja ta' Sant'Anton, u ma mistidna b'mod speċjali laqdiet reliġjużi u soċjali tal-parroċċa. Fit 8:30 ta' filgħaxija, ċelebrazzjoni Marjana tat-tielet jum ta' Tridu, kurunella lill-bambina, kant tal-Ave Maristella, antifona u barka sagramentali, mill-kanonku Richard Nazzareno Farrugia, uffiċjal tas-Segreterija Ġenerali tas-Sinodu. Fid-disa ta' filgħaxija, marċ mill-Banda Victory tax-Xara li jibda minn triq Jannar, mhux Jannar Mannar, sorry. Ċal insejna xi ħaġa importanti. Avviżu, javviżu, ma l-avviżu, il-qrora għaleh.
1: Il-qrora
0: għal-ħar? Aha. Indaħluħ ma l-avviżu, to. Qabel l-awgurju tal-arċupret, to. Għax importanti naħseb li nagħmli wieħed.
2: Il-ħadd is-sitta ta' Settembru.
1: Ma naħa nagħmlu l-blok, imbagħad nagħmlu wara.
0: Dok nagħmluh wara issa, ħankomplu dejn. Minn triq Mannar rid ngħid. Barka sagramentali mill-kanonku Richard Nazzareno Farrugia, uffiċjal tas-Segreterija Ġenerali tas-Sinodu. Fid-disa ta' filgħaxija, marċ mill-Banda Victory tax-Xara. Li jibda minn triq Mannar, lob tan-nar fil-Pjazza tan-Nazzarenu u wara l-Banda Victory tax-Xara flimkien mal-Banda Santa Marija taż-Żebbuġ jakkumpanjaw l-istatwa ta' Marija Bambina f'dimostrazzjoni mill-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu sa Pjazza l-Vittorja. Wara jsir it-tluħ tal-istatwa fuq il-Monument tal-Assedju. Fil-kwarta spettaklu pirotekniku.
1: Iva,
0: sawetta, sawa. Pirotekniku. Iva, sawa, sawetta, ma xinetta ħsibni jatta ħażejn. Pirotekniku.
1: Allora, kamma kamma. Għaxa għabla kamma li għadduq ġarruħu.
0: Wara, jisir it-tluħ tal-istatwa fuq il-monument tal-assedju.
1: Fuq il-monument tal-assedju, minn hemm.
0: Iva, ok. Fil-kwarta, spettaklu pirotekniku mużikali imtella mill-laqda Żgħażagħ Brjużi Xarrin bl-isem The Sound of Victory, maħdum minn Sky Art. It-tnejn is-7 ta' Settembru, lejlet il-festa, huwa jum Malta Kattolika. Jum li jfakkar il-protezzjoni ta' Marija Bambina fuq il-Gżejjer Maltin. Fuq bażi nazzjonali dan il-jum ser jiġi jiċċelebrat. Ma żum naqra din. Imma mhux ħajkun hemm qudiesa sejna. Ħanejda. Ħanejda dejn ma nofx to dejn. Fuq bażi nazzjonali dan il-jum ser jiġi ċċelebrat fir-raħal tagħna tax-xara. Din naħseb mhux ejt hu. Le, dik ħanħallija barra. Ħanħallija barra. Fuq il-programm qiegħda, ħanħallija barra għax dik fuq bażi nazzjonali s-sena l-oħra kienet iċċelebru ta' ix-xara, mhux dis-sena. Jifakkar
1: il-protett.
0: Għandi program don, don, liħul bħal don. Issa, ħalli biss Marija Bambina fuq il-Gżejjer Maltin, IFM. It-tnejn is-7 ta' Settembru, lejlet il-festa. Huwa jum Malta Kattolika. Jum li jfakkar il-protezzjoni ta' Marija Bambina fuq il-Gżejjer Maltin. Iva. Qudiss fil-Bażilika fil-ħodu 5:15, 6:15, 7:15 fid-disa. Fil-għaxija fil-5 u fit-8. Fid-disa ta' fil-ħodu qudiesa solenni ipreseduta mill-kanonku Daniel Sultana, arċipriet tal-parroċċa tax-Xara, bis-sem tal-kapitlu u l-kleru tal-parroċċa. Wara it-qarbin isir il-kant tat-Tedeum, bratt il-ħajr lill-Alla fit-tmiem in-novena u t-tridu. Jannima il-kor tal-Bażilika Voċi Angeliche taħt id-direzzjoni ta' Grace Vella Refalo. Fl-10:30 ta' fil-ħodu ċeremonja kommemorattiva fi Piazza l-Vittoria bis-sem tax-xara Historical Reenactment Organization u bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-xara u tal-Kumitat Festi Nazzjonali Għawdex li tfakkar l-assedji ta' Malta u l-protezzjoni ta' Marija Bambina fuq il-Gżejjer Maltin. Jitqiedu l-kuruni madwar il-monument tal-assedju u jitkanta l-innu Malti. Fil-ħamsa ta' filgħaxija u d-disa ta' s-sollennità ta' twelid ta' Marija Bambina. Fis-sitta ta' filgħaxija, traslazzjoni pontifikali solenni mill-oratorju tal-passjoni immexxija mill-eċċellenza tiegħu Monsinjur Anton Teuma, isqof ta' Għawdex, bis-sem tal-wisq Reverendu Kapitlu Kolleġjali, Kleru, Abbatini, Fratellanzi tal-Parroċċa u l-Poplu, takkumpanja il-banda Victory tax-xara. Fis-sitta u nofs ta' filgħaxija, ċelebrazzjoni tal-ewwel għasar tas-sollennità tat-twelid ta' Marija Bambina, immexxi mill-eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Anton Teuma, kant tas-Salve Reġina u Barka Sagramentali. Fit-tminja ta' filgħaxija, u d-disa tas-sollennità tat-twelid ta' Marija Bambina. Fit-tminja u nofs ta' filgħaxija, The Night of Victory, spettaklu tal-lob tan-nar u pirotekniku minn fuq l-olja tan-nuffara, limiti tax-xara, imtella mill-laqda tan-nar 1973 tax-xara. Fid-disa ta' filgħaxija, marċ mill-banda mnarja tan-nadur minn ħdejn il-każin tal-banda lejn il-Pjazza l-Vittorja, fejn imbagħad tesegwixxi programm mużikali fuq il-planċir. Fid-disa u nofs ta' filgħaxija, marċ trionfali tal-lejliet il-festa bis-sem tal-banda Victory tax-xara u l-banda La Stella minn tarf ta' vjali 8 ta' Settembru lejn il-Pjazza l-Vittorja. F'nofs il-lejl tittella it-tmien edizzjoni ta' 3D mapping fuq il-faċċata tal-Knisja b'akkumpanjament ta' spettaklu ta' 150 drone imtella mill-laqda żgħażagħ Brijużi xarin blisem In Tenebris Fulget, It Shines Through the Darkness. Dan il-show jintem bispettaklu pirotekniku mużikali maħdum minn Pajro, ma nofstan dal-ħba ta' klem. Isma dik Fulget, ta' jidea, Fulget, ja. Pirotekniku mużikali. Ura s-sibiex ftejt, pirotekniku mużikali. U tini ċans għam xrubba l-ilma tofa xinxiet. It Shines Through the Darkness. Dan il-show jintem bispettaklu pirotekniku mużikali. Fejn wasalna?
1: Dan il-show jintem bispirotekniku mużikali.
0: Sawa. Maħdum minn Pajro Art Malta. It-tlieta it-8 ta' Settembru, solennità liturġika ta' twelid ta' Marija Bambina huwa jum nazzjonali. F'din il-ġurnata, frott l-aggregazzjoni spiritwali mal-Bażilika Liberjana ta' Santa Marija Maġġore ġewwa Ruma, kull min iżur il-Bażilika tagħna ta' Marija Bambina jirċievi l-indulġenza plenarja skont il-kundizzjonijiet tas-soltu. Il-qudiss fil-Bażilika nhar it-8 ta' Settembru, fil-ħodu, fil-ħamsa, fil-sitta, fil-seba, fil-tminja, fil-disa u fil-ħdax. Fil-ħaxija, l-unika qudisa tkun fil-ħamsa. Fil-disa n-esquart ta' fil-ħodu, il-wis Reverendu Kapitlu Kolleġjali ta' Marija Bambina, fl-imkien mal-kleru u l-poplu tal-parroċċa tax-xara, jilqa l-eminenza tiegħu il-Kardinal Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Fid-disa ta' filgħodu, pontifikal solenni preseduti mill-eminenza tiegħu il-Kardinal Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet, bis-sem tad-delegazzjoni tal-Wisq Reverendu Kapitlu Katedrali u tal-Wisq Reverendu Kapitlu Kolleġjali ta' Marija Bambina u l-Kleru tal-Parroċċa. Fit-tmiem il-pontifikal solenni isir il-kant tal-innu Malti f'dan il-jum nazzjonali. Tiġi segwita il-qudisa Amarija Immakolata tas-Surmast Riccardo Buġeja taħt id-direzzjoni tas-Surmast Gabriel Farrugia bis-sem tal-kor tal-Bazilka Voci Angeliche taħt id-direzzjoni ta' Grace Vella Refalo, solisti u orkestra. Fil-11 ta' filgħodu qudisa, fil-11 nofs marċ popolari u brijus mil-banda Belant taż-Żejtun li jibda mil-bidu ta' Triq Marija Bambina u jmur lejn Pjazza il-Vittorja, Triq it-Tiġrija, Triq Giuseppi Rapa, Triq Arċipriet Giuseppi Diacono u lura fi Pjazza il-Vittorja. Fissatejn u nofs ta' wara nofsinhar, show tal-karti u d-daħna imtella mill-laqda Żgħażagħ Brijużi Xarin blisem di Grand Final, maħdum minn Pajro Art Malta. Fil-5 ta' filgħaxija u d-disa. Fis-6 ta' filgħaxija kant solenni tat-tieni jasar bis-sem tal-wisq Reverendu Kapitlu Kolleġjali ipresedut mill-Eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof George Buġeja. Fis-6 ta' filgħaxija tibda sfilata ta' marċi mill-banda Victory tax-Xara u mill-banda Leone tal-Belt Victoria li tilħaq il-qofol tagħha fi Pjazza il-Vittorja. Fis-7 ta' filgħaxija ħruġ solenni tal-istatwa artistika inkurunata ta' Marija Bambina mill-Bażilka. Il-banda Victory issellem lill-Bambina blinnu patruna tax-Xarin, kliem ta' Carmelo ta' Monsignor, sorry. U li għan, għadajtu Carmelo Refalo jew. U s-samma għazajna għettek. Kliem ta' għadunni jank saħtil ċawnak. Na, blinnu patruna ta' xarin.
1: Patruna
0: ta' xarin. Għarġajt.
1: U għusum, mġdaqtet l-għajja, mġdaqbaqa tal-axar.
0: Ej, viva. Iva. Kliem ta' Monsignor Carmelo Refalo u mużika ta' Maestro Rej Xiberras. Wara l-istess banda taħt id-direzzjoni ta' Maestro Marvin Grek ta' segwixxi l-innu ħdejn in-nieqa ta' Marija ta' Maestro Vincenzo Ciappara u kliem tal-kanonku kavallir Ġiljan Refalo Rapa bis-sem tas-solisti u l-kor. Fis-7 u nofs ta' filgħaxija purċissjoni bl-istatwa ta' Marija Bambina inkurunata bis-sem tal-wisq Reverendu Kapitlu Kolleġjali u l-kleru tal-parroċċa immexxija mill-Arċipriet il-kanonku Daniel Sultana. Waqt il-purċissjoni, il-banda Leone tal-Belt Victoria tesegwixxi programm mużikali fuq il-planċir fi Pjazza il-Vittorja. Fid-disa u nofs ta' filgħaxija tislima kbira lill-Marija Bambina fi Pjazza il-Vittorja, kant tal-Ave Marija. Fl-10 ta' filgħaxija, spettaklu tal-Lob tan-Nar tal-Ajru. Fl-10 u kwart, tħul solenni tal-istatwa inkurunata ta' Marija Bambina fil-Bażilka, titkanta l-antifona Nativitas tuha u tingħata il-barka sagramentali.

il-Bazilka jum ta' qrar bitħejjija għal-festa. Il-ħinijiet tal-qrar ikun mis-sitta ta' filgħodu sa nofsinhar l-istatwa inkurunata ta' Marija Bambina fil-Bazilka. Titkanta l-antifona Nativitas tuha u tingħata il-barka sagramentali.

0: inti, inti, zoom naqra, inti dok x'kien qed issemmalej?
1: No, rijek, tussa, tal-qrur.
0: Dik meċ u... Madonna, ħnina. Arġa semmeħulej, su saħa toqot mirinej, arġa semmeħulej. Arġa semmeħulej. Arġa semmeħulej.
2: Tal-istatwa inkurunata ta' Marija Bambina fil-Bazilka. Titkanta l-antifona nativitas tua u tinata il-barka sagramentali.

il-Bazilka jum ta' qrar bitħejjija għal-festa. Il-ħinijiet tal-qrar ikkunna il-Bazilka, titkanta l-antifona nativitas tuwa u tingħata il-barka sagramentali.

0: Etta zgawr.
1: Ejja, ċenda jidja kizgaw. Nġbidju.
0: Il-ħat il-6 ta' settembru huwa jum ta' qrar bitħejjija għal-festa. Fil-Bazilka ikolna... Assa fxiltni, jara, fxiltni, to, viru fxiltnej. Fxiltnej, fxiltnej, to, assa fxiltnej. Fxiltnej, assa. Kintetta sawa. Il-ħat il-6 ta' settembru huwa jum ta' qrar. Ej, ma madonna, ejja, ħan raġaw nibdew mill-bidew, għax.
1: Ħannu, ħan sibu stażom, ħan sibja.
0: Qed naqra hawnhekk jien qed naqra mill-Love Voice. Il-barka sagramentali. Ejja. Il-ħadd is-6 ta' settembru. Fil-Bażilika jkollna jum ta' qrar bitħejjija għall-festa bejn is-6 ta' filgħodu u nofsinhar u l-5 nieqes kwart u t-8 ta' filgħaxija.

waqda tan-nar tax-xara tafza li ser issir ikl. Il-ħadd is-6 ta' Settembru fil-Bażilika jkollna jum ta' qrar

0: Fl-istess ħin, l-għaqda ta' ugura l-festa t-tajba li x-xarin kolla, sew tal-qrib kif ukoll tal-bogħod.
1: Tal-festa. Festa b'timbru ta' karità. Bħalissa hawn fostna Sister Marta Joy ta' sorijiet ta' Madre Teresa. Bħala komunità parrokjali aħna msejħa biex f'din il-festa nagħmlu.

it-tnejn is-seba ta' Settembru lejlet program tal-festa ta' Marija Bambina.

Ola minnek ma tinsabx fost il-ħlejja kreatura. Marija bambina, fit-twelit tijek aħna l-bnedmin rajna l-ġmil ta' dak wiċċek. Imma meta nħarsu lejk bir-reqqa, jider ċar li l-ġmil tijek ma kienx ġej minn xi sura li taxxa, imma mir-rabta sħiħa tijek mal-mulej. Għax tassew int mimlija bil-grazzja, int bib miftuħ bera għall-imħabba ta' Alla, int qatt ma waqaftlu jew għedtlu le. Fit-twelit tijek Marija bambina, aħna naraw il-ġmil tijek u nitolbuk. Ħarisna minn kull deni, imma ħarisna l-aktar mid-dnub li jifridna minn ibnek Ġesu. Għenna fil-ħtiġijiet tagħna, imma għenna l-aktar biex nimxu bla ma naqtgħu wara ibnek Ġesu. Dewwaqna kull ferħ u għena, imma dewwaqna l-aktar il-ferħ tal-aqda u s-slim li jiġu minant ibnek Ġesu. Marija bambina, itlob għalina.

f'ismi u f'isem il-kapitlu u l-kleru tal-parroċċa, nawgura l-festa t-tajba u qaddisa lill-poplu kollu tax-xara u lil dawk kollha li jiġu jżuruna f'dawn il-ġranet eżjiż tal-festa.

issa għall-parti ta' ġew tal-bulettin, il-parti li toħroġ il-parroċċa, u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet il-Kanonku Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

0: o la menina. Fismi u fisem il-kapitlu il-kleru tal-parroċċa nawgura l-festa tajba u qaddisa lill-poplu kollu tax-xara u lil dawk kollha li jiġu jżuruna f'dawn il-ġranet eżist tal-festa.
1: Programm għal din il-ġimgħa il-ħadd is-6 ta' Settembru, it-tielet jum ta' Tridu, huwa jum laqdiet.

ċeremoni pontifikali solennja bis-sem tax-xara historical reenact. It-tnejn is-seba ta' set souvenirs għal prezz ta' 8 euro. Dan il-prezz huwa issussidjat mill-Kunsill Lokali tax-xara. Għandna wkoll għall-bejħ il-kalendarju 2027 qiegħed jinbih għal prezz ta' 6 euro.

0: il-programm tal-festa ta' Marija Bambina. It-tnejn is-seba' ta' Settembru, lejlet il-festa, huwa jum mal-
1: Avviż importanti mill-laqda tan-nar tax-xara. L-laqda qed tagħmel appell lil kulħadd biex ebda persuna mhix awtorizzata.
0: Programm tal-festa ta' Marija Bambina. It-tlieta it-tminja ta' Settembru, solennità liturġika ta' twelit ta' Marija. Tesegwixxi program mużikali f'spettaklu tal-Qob tan-Nar tal-Ajn Solenni tal-Istatwa Inkurunata ta' Marija Bambina fil-Bażilka. Titkanta l-antifona Nativitas tuha u tingħata l-barka sagramentali. Nofs ta' filgħaxija. Tislima kbira lill-Marija Bambina fi Pjazza il-Vittorja, kant tal-Ave Marija. Fl-10 ta' filgħaxija, spettaklu tal-Qob tan-Nar tal-Ajru. Fl-10 u kwart, tul solenni tal-istatwa inkurunata ta' Marija Bambina fil-Bażilka. Titkanta l-antifona Nativitas tuha u tingħata l-barka sagramentali.

tajba u qaddisa lill-poplu kollu tax-xara u lil dawk koll. Festa b'Timbru ta' karità. Bħalissa hawn fostna Sister Marta Joy ta' sorijiet ta' Madre Teresa.

bħalissa għanna għalbejħ ir-rivista ix-xara. Din is-sena hija l-50 sena minn meta ġiet ippubblikata l-ewwel darba. Il-ħarġa ta' din is-sena hija mimlija artikli u ritratti sbieħ mill-ħajja tal-parroċċa. Tistgħu titolbuha Programm tal-Festa ta' Marija Bambina. It-tlieta it-tmien 27 qiegħed jinbieħ għal prezz ta' 6 euro.

avviż importanti mill-laqda tan-nar tax-xara. L-laqda qed tagħmel appell il kulħadd li jkun qed jaqgħu kollha sew tal-qrib kif ukoll tal-bogħod.

il-ħadd is-sitta ta' Settembru. Laqda tan-nar tax-xara tafza li ser issir ikla fil-każijiet. Programm tal-festa ta' Marija Bambina. Is-sibt il-ħadd tul solenni tal-istatwa inkurunata ta' Marija Bambina. Is-sibt programm tal-festa ta' Marija Bambina. Programm tal-festa ta' Marija Bambina. Is-sibt il-ħamsa ta' Settembru. Numru ta' bandisti fuq il-planċir jagħtu siltiet minn diski u marċi brijużi. Il-ħadd is-sitta ta' Settembru. U marċi brijużi.

sena hija il-50 sena minn meta ġiet ippubblikata l-ewwel darba. Il-ħarġa ta' din is-sena hija il-ħadd is-6 ta' Settembru. Fil-Bażilika jkollna jum ta' qrar bi tħejjija għall-festa bejn is-6 ta' filgħodu u nofsinhar u l-5 nieqes kwart u 8 ta' filgħaxija.

Laqda tan-nar tax-xara tafza li ser issir ikla fil-każin tal-banda nar is-6 ta' Settembru jum id-dimostrazzjoni il-ħin ikun f'nofsinhar. Donazzjoni ta' 25 euro. Ikellu xorb il-ħadd is-6 ta' Settembru fil-Bażilika.

Nsellem l-semija kollha se nagħtu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd is-6 ta' Settembru, it-23 ħadd ta' matul is-sena. Nibdew billi inkomplu it-tarif dwar l-abitu u l-vażi sagri. Illum se naraw xi tfisser l-alba. L-alba jew kamżu hija bħal-libsa bajda li tagħti l-persuna tas-saċerdot minn hon u

nisellem Google għar ikollu ta' dan il-ħadd permezz tal-QR code bis-sem tal-kap fil-ħamsa. Fid-disa ta' filgħodu, Pontifikal Solenni ipresedut mitaw dawn il-publikazzjonijiet mimlija ritratti u tarif dwar il-ħajja u l-istorja tal-parroċċa tagħna. Ir-rivista timbieħ 8 euro. Grazzi lill-Kunsill Lokali li qed jissussidja dan il-prezz. Il-kalendarju jinbih għal prezz ta' 6 euro.

Ola minnek ma tinsabx fost il-ħlejja kreatura. Marija Bambina, fit-twelit tijek aħna l-bnedmin rajna l-ġmil ta' dak wiċċek. Imma meta nħarsu lejk bir-reqqa, jider ċar li l-ġmil tijek ma kienx ġej minn xi sura li taxxa, imma mir-rabta sħiħa

0: avvis importanti mill-laqda tan-nar ta' xara. L-laqda qed tagħmel appell lil kulħadd biex ebda persuna mhix awtorizzata ma tersaq lejn leliqi tan-nar għall-ebda raġuni. Niftakru li dawn huma postijiet ta' periklu u kull regola hija maħsuba għall-protezzjoni tal-pubbliku. Appell partikolari lill-ġenituri biex ma jippermettux lill-uliedhom jersqu lejn leliqi li minnhom jinħaraq in-nar, la bil-mixi u lanqas bir-roti. Għalhekk bejn is-sitta u
1: l-għada tan-nar settembru ni bla l-ingbar illi din l-ħakka u licenzjati ta'
2: l-għada tan-nar ta' xara tafza li ser issir ikun f'nofsinhar. Donazzjoni ta' 5 ikellu xorb kollox inkluż għall-bilja għada tan-nar jew ċemp 99 87 76 40.

il-ħadd is-sitta ta' settembru. Fil-Bażilika jkollna jum ta' qrar bit-tħejjija għal-festa għodu u nofsinhar wit-tminja ta' filgħaxija.

l-arċipriet il-kanonku Dani Pitlu u l-kleru talba u għaddisa l-poplu kollu tax-xara u l-daw kolla li jiġu jżuruna f'dawn il-ġranet eżis tal-festa. Festa b'timbru ta' karità. Bħalissa hawn fostna Sister Marta Joy ta' sorijiet ta' Madre Teresa. Bħala komunità parrokjali aħna msejħa biex f'din il-festa nagħmlu ġest ta' karità ma' din oħtna fil-missjoni tagħha ġewwa Merida il-Messiku. Nistgħu inħallu l-offerta tagħna fil-kaxxa li hemm.

Es semija mill-istudio sta radio Bambina fix-xara, jiena Marija Kurmi insalmilkom. Hekk qegħdin fil-qalba nistgħu ngħidu hekk tal-festa. Nistedinkom biex tgħaddu dawn illum sija u nofs fil-kumpanija tiegħi

Tislima speċjali tmur għal-morda l-anzjani da kolla li duru bijom il-familjari tagħhom. U nispera li il-kol tinsabu tajbin, nispera li anke forsi minn ġo d-djar tagħhom, minn ġo l-isptar, qegħdin tgawdu xi ftit jew wis il-festa tagħna. Din il-ġimgħa l-għajnikom il-morda l-għajnikom fil-Knisja Bażilika fejn kellkom ċelebrazzjoni ferm sabiħa. U attendejtu ħafna minnkom. Ta' dan nirringrazzjaw l-winnet lill-Alla l-Imbirek u lill-Omna Marija. Eżis naf li jintom tixtiqu ħafna li tattendu fil-Bażilika l-winnet għal-funzjonijiet kollha li jkunaw f'dawn il-ġranet tan-sbieħ tal-festa. Imma dan ir-radju, Radju Bambina, jagħmel minn kollox biex iwaslilkom iċ-ċelebrazzjonijiet kollha li jsiru fil-Knisja. U ta' dan għandna nirringrazzjaw ukoll lill-Alla. Nirringrazzjaw ukoll lit-tekniċi ta' dan ir-radju li jirnexxielhom iwaslu iċ-ċelebrazzjonijiet, il-funzjonijiet, il-kun ċelebrazzjonijiet kollha li jsiru fil-Knisja biex intom tkunu tistgħu anke bil-ħsieb qiskom qegħdin tattendu fil-Knisja Bażilika tagħna. Għalhekk nitlobkom eżis semmija speċjalment intom il-morda li tagħmlu tanti du gost tisimgħu dan ir-radju, Radju Bambina, speċjalment f'dawn il-ġranet ta' festa nitlobkom biex tiftakru fix-xandara kollha fit-tekniċi dak kollha li jieħdu ħsieb dan ir-radju tal-komunità tagħna. Ir-Radju Bambina. Jiena nwiedkom li jintom dejjem fil-qalb, fil-moħħ u fit-talb tiegħi. U nitlobkom biex tiftakru anke fina ix-xandara ta' Radju Bambina. Ta' dan jien nirringrazzjakom.

Waqt li f'dawn l-aħħar ftit jiem ta' qabel il-festa, inkomplu nilqgħu l-emigranti li ġew iżuruna li ħajjiġu jżuruna biex iqattgħu magħna din il-festa tal-bambina. Nagħtikom merħba kbira u jalla dawn il-jiem li se tgħaddu fostna jkunu l-ewwel jiem ta' mistrieħ, jiem fejn terġgħu tiltaqgħu mal-familjari, tiltaqgħu mal-ħbieb. Fuq kollox li tgawdu l-festa ta' Marija Bambina, inħeġġiġkom biex tattendu kull funzjoni li jkun hemm il-Knisja. Mhux biss il-marċi ta' barra, il-programmi tal-banda u ħafna oħrajn, imma tattendu fuq kollox iċ-ċelebrazzjonijiet li jsiru fil-Bażilika li nistgħu ngħidu li huma uniċi. Għalhekk, eżis emigranti, jalla dawn il-jiem li tqattgħu magħna, tieħdu gost, ikunu jiem ta' mistrieħ, u il-festa ta' Marija Bambina li sgul qiegħda fil-qalb tagħkom, din il-festa tkompli tressaqna iżjed lejn l-imħabba li għandu wkoll Ġesù għal kull wieħed u waħda minna. Insellum ukoll dawk is-semmija li jsegwu r-repetizzjoni tal-programm speċjalment dak ta' nhar ta' ħamis fid-disa ta' filgħodu. Kalla jrid nhar il-ħamis tkun għaddiet il-festa ta' Marija Bambina u nerġgħu nibdew bl-iskejda tas-soltu.

Is-semija veru li qegħdin qrib il-festa. Imma xtaqt li il-qaddisa li se nfakru għadha ma nħallux għaddejja. Ma xtaqx li nħallija għaddejja. Qaddisa li ferm għall-qalbi, ferm għall-qalb ħafna semmija. Għal-ħaq qalb ħafna nies. Qed nirreferi għall-festa li nagħmlu fil-5 ta' Settembru, ġifieri għada, it-tifkira ta' Santa Teresa ta' Kalkutta.

sise mia, Madre Teresa ta' Calcutta, għana tikum xi tarif fuqa. Twildet fi Skopje fis 26 ta' Awwissu tal-1910. Isimha kien Agnes Gonsha Bonjaxiju. U mietet f'Kalkutta nar il-5 ta' Settembru 1997. Twildet familja Kattolika Albaniża fi Skopje. Illum dan il-post jagħmel parti mill-Maċedonja. U ta' 18-il sena iddeċidiet li tidħol fil-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Missjonarji tal-Madonna tal-Loreto. Fl-1928 telqet lejn l-Irlanda u sena wara kienet l-Indja. Skużawni. Fl-1931 iż-żagħżuha Agnes ħadet l-ewwel voti u l-isem ġdid ta' Swor Marija Teresa tal-Bambin Ġesù għaliex din it-tfajla kellha devozzjoni lejn il-Qaddisa tal-Iżju Santa Teresina tal-Bambin Ġesù. Ta' 20 sena bdiet tgħallem l-istorja u l-ġeografija lill-istudenti bniet sinjuri fil-kulleġġ tas-Sorijiet tal-Loreto fejn tali, żona fil-Vand ta' Calcutta fl-Indja. Imma wara l-ħajt tal-kunvent kien hemm kwartier imsejjaħ il-kwartier ta' Motti. Kelluntina soffokanti. Wieħed mill-ifqar slums ta' Calcutta. U dan kien dan islam kien viċin wara l-ħajt anzi tal-kunvent fejn kienet toqgħod Swor Teresa. Kien meqjus bħala il-miżbla tad-dinja. U mill-bogħod Swor Teresa setgħet tisma' l-ħsejjes li kienu jaslu sal-kulleġġ Lussus. Iżda ma kinitx taf x'kienu. Kienu l-wiċċ lieħor tad-dinja. Dinja oħra il-bogħod minnha. Għall-inqas sa dik il-lejla tal-10 ta' Settembru tal-1946. Meta Swor Teresa kienet ġewwa ferrovija, kienet sejra darjeling għall-eżerċizzi spiritwali. U hemm fuq din il-ferrovija ġieta t-tieni sejħa. Matul dak il-lejl frażi baqgħet imwaħħla f'moħħna tul il-vjaġġ kollu. Il-ħajta muġuwa ta' Ġesù imsallab. Għandi laċ. Swor Teresa kella tħalli l-konvent biex tiddedika ruħa għall-ifqar fost l-ifqar. Dawk li huma ix-xejn, dawk li huma l-marġinati f'kollox, dawk li huma abbandonati li kuljum kienu jmutu fuq il-bankini ta' Calcutta. Mingħajr lanqas id-dinjità li jistgħu jmutu fil-paċi ta' dejjem. Swor Teresa ħalliet il-kunvent ta' Entali u fuqha kellha biss 5 rupiji. Ta' min jgħid iżsemmija li rupi wieħed kien jiswa madwar ċenteżmu dak li kellha fuqha Swor Teresa. 5 rupiji. Dak li kella fil-but. Kif ukoll is-sari abrjat bit-tarfi kħal tal-ifqar indjani. Xejn. Wara kważi li kienet ilha kważi 20 sena mas-Sorijiet tal-Loreto. Kien is-16 ta' Awwissu 1948. Iċkejkna Ines saret Madre Teresa. Fl-1950 id-djoċesi approvat il-kongregazzjoni ġdida tal-missjonarji tal-karità. Kien is-7 ta' Ottubru, il-festa tal-Madonna tal-Rosario
u mhux b'kombinazzjoni għax din il-kongregazzjoni ġdida ġiet iddedikata lil Marija. L-imħabba profonda ta' Madre Teresa lejn il-Madonna kella eruq fit-tfulija tagħha meta omma kienet tieħu lilha u lil-ħuta Lazar u Age kienet tieħodhom il-Knisja. Kienet tieħodhom iżuru l-foqra u jitolbu fl-imkien ir-Rosarju.

eżi semija. Il-figura irqiqa u żgħira ta' Madre Teresa. Il-ġisem fraġli tagħha mawweġ bilejja tax-xogħol u wiċċa mkemmex nistgħu ngħidu li saru magħrufin mad-dinja kollha. Kull min iltaqa' magħha anke darba ma jistax jinsija. Ma jistax jinsa id-dija ta' tbissima tagħha. Din it-bissima li kienet tirrifletti l-imħabba immensa ta' din is-soru. Meta Madre Teresa kienet ħares lejk, b'dawk għajnejha profondi, kollha mħabba, wieħed kien iħoss li qed iħarsu lejk l-istess għajnejn ta' Alla l-imbierek. Madre Teresa kienet tgħix ħajja u kontemplattiva fl-istess ħin, ħajja attiva u ħajja kontemplattiva fl-istess ħin. Kienet mit-idea għax-xogħol istess u mhux tiddetta teoriji le. Tagħmel ix-xogħol istess. Kienet ħobb tiddefinixxi lilha nfisha bħala hekk kienet tgħid Madre Teresa. Jiena lapeż żgħir ta' Alla. Strument żgħir u sempliċi f'idejh. Madre Teresa kienet taraf b'umiltà li meta l-lapes jispiċċa, il-mulejja rmih u jafda lil ħaddieħor il-missjoni apostolika tagħha. X'umiltà. Kemm ma kellix kburija, kemm ma kellix pretensjonijiet, din is-soru ċkejkna, fraġli, irqiqa. Madre Teresa mietet f'Kalkutta fil-għaxija tal-ġimgħa 5 ta' Settembru 1997 fid-disa' u nofs ta' fil-għaxija. Kella 87 sena. U fit-13 ta' Settembru 1997 sarilha funeral statali ġewwa l-Indja. Fis-26 ta' Lulju 1999, sentem biss wara mewta, infetaħ il-proċess tagħha ta' beatifikazzjoni. Ta' min jgħid isemija dan il-proċess ta' beatifikazzjoni infetaħ tliet snin qabel suppost, għaliex suppost jgħaddu 5 snin mill-mewt biex jinfetaħ il-proċess ta' beatifikazzjoni. Għalkemm ta' min jgħid ukoll li għall-poplu, speċjalment għall-poplu ta' Kalkutta, Madre Teresa kienet diġà qaddisa. Nhar it-19 ottubru 2003, il-Papa Giovanni Paolo II iddikjara beata. U Madre Teresa ta' Kalkutta kienet ġiet iddikjarata qaddisa fl-4 ta' Settembru tal-2016, eżattament 10 snin bħallum, 10 snin ilu. Kienet ġiet iddikjarata qaddisa mill-Papa Franġisku fl-4 ta' Settembru 2016.

eżi semmija ta' min jgħid li għal-kolonizzazzjoni fi Pjazza San Pietru, għal-kolonizzazzjoni ta' Santa Teresa ta' Calcutta, fi Pjazza San Pietru kien hemm preżenti 120,000 persuna, 70 kardinal, 400 isqof u 1700 saċerdot.

Iżisemmija, kif edinek rip is-sollennità ta' Twelita Omna Marija? Ħanaqralkom xi ħsibijiet, ħsibijiet ta' Madre Teresa dwar il-Verġni Marija. Iżisemmija, minn persuna sempliċi u f'qajra, b'ħidma sempliċi u għumli. Ma tantx tista' tistenna ħlief kliem tant ieħor sempliċi u komuni. Dan il-kliem ta' Madre Teresa hekk irid ikun biex fl-istess ħin ikun mill-aktar ċari jekk irid jasal għand min jista' jilqgħu fis-simpliċità tal-ħajja tiegħu. Hekk kien il-kliem ta' Madre Teresa ta' Kalkutta kif l-aktar li nafuha. Tatna x'nifhmu kemm riedet tassew tħaddan u tgħix il-mudell sħiħ tal-iben talla li sar bniedem. Dan jixed mhux kliema biss, imma mġibita u ħidmita kollha. U għalhekk it-tagħlim tagħha seta' jkun ta' bil-ħaq Vanġelu ħaj. Jista' jkun li għax kellha messaġġ ħafif b'ton dirett bi kliem meqjus. U għal-livell ta' kulħadd li sabet l-udjenzi kbar kull fejn marret jew stednuha dejjem udjenzi kbar biex isimgħuha. Kliema ħaddan qawwa li tqanqal. Tqanqal il-ħsieb u libes il-ħlewwa li tiġbed il-qlub. Għax kliem sinċir u kollu verità u jixed il-konvinzjoni tagħha. Ħadd ma tgerrex minna. Jekk dan il-kliem kien jidher jibes, jew kliem li jbeżbeż il-ħajja ta' ħafna li semgħuha. Kien kliem li kienet teħtieġu l-umanità kollha. Eżi semmija ħa naraw kif kienet taħseb. Santa Teresa ta' Kalkutta dwar il-Verġni Marija. Dwar il-Verġni Marija Santa Teresa ta' Kalkutta kienet tgħid. Il-kobor ta' Marija jinsab fl-umiltà tagħha. Hija xi ħaġa tal-għaġeb li Ġesù li jgħix daqshekk rib tagħha kien ħerqan li aħna nitalmu minna. Nitalmu minna lezzjoni waħda. U xi din il-lezzjoni kienet tgħidilna Madre Teresa ta' Kalkutta li rridu nitalmu mingħand Marija. Irridu nitalmu l-lezzjoni li jinkunu umli. Tgħidilna wkoll Madre Teresa kemm nistgħu nitalmu minn Marija. Hija dik daqshekk kumli għax hija kienet mutija għal Alla. Kienet mimlija bil-grazzja. Ipprofittat mill-qawwa tal-għoli li kien hemm fija. Li kienet il-grazzja ta' Alla. Marija kienet mimlija b'Alla. Għax hija għexet għalih biss u dejjem qiset li hija l-qaddejja tiegħu. U Santa Teresa ta' Kalkutta tħaġġinġna u tgħidilna: ejja aħna wkoll nagħmlu l-istess bħal Marija. Kompli tgħidilna Madre Teresa, araw kemm Marija obdiet lill-Anġlu. Fil-misteru ta' tħabbira tal-mulej u tal-viżitazzjoni lill-Elizabetta, Marija hija mudell ta' kif aħna għandna ngħixu. Għax l-ewwel hija laqgħet lill-Ġesù u mbagħad marret bil-għaġla biex taqdi lill-kuġina tagħha Elizabetta. Marija tat dak li rċeviet. Irċeviet lill-Ġesù. U marret bih għand qaribita.
Swor Teresa ta' Calcutta tejdinna wkoll. Inti trid tixbaħha billi tagħti l-frott li ħadt mill-meditazzjoni. Lill-Anġlu Marija wiġbitu, ikun minni skont kelmtek. Santa Teresa ta' Calcutta tistaqsi liema kelma. Dik tal-Anġlu, għax huwa kien minn flok Alla. Huwa ġie mibgħut minn Alla għandha. Marija, ir-Reġina tas-Sema, tobdi l-Anġlu. Araw kemm Marija wkoll obdiet lil San Giuseppe mħabba kbira mingħajr l-ebda skuża. Għalija San Giuseppe kien huwa li tiegħu ħa postu fuq l-art. Tkompli tgħidilna Santa Teresa ta' Calcutta. Marija tallimna l-umiltà tagħha. Għalkemm imlija bil-grazzja, hija kienet il-qaddija tal-mulej. Għalkemm kienet ommalla, hija kienet tgħin fid-dar ta' Eliżabetta. Għalkemm imnisla mingħajr ħtija, hija ltaqet ma' Ġesù umiljat, iġor is-salib, u taħt is-salib kienet qisha waħda minna. Daqs li kieku kienet waħda midinba li teħtieġ is-salvazzjoni. Madre Teresa ta' Calcutta tħeġġiġna u tgħidilna huwa importanti ħafna li jinħobbu ħafna lil Marija. Marija kienet dik li għalmet lil Ġesù kif jimxi, kif jitlob, kif jaħseb u kull ħaġa żgħira li tagħmel il-ħajja tiegħu sabiħa. Hija kellha tagħmilha. U issa għandha l-istess xogħol. Marija dejjem magħna biex tgħinna u tgħallimna kif inkunu ta' Ġesù bizz. Marija dejjem magħna biex tgħinna u tgħallimna kif inħobbu lil Ġesù, kif immissuh u narawh u kif inservuh fil-batut.

Fl-ħarnet, Santa Teresa ta' Kalkutta tgħidilna. Marija kienet missjonarja vera, għax ma beżgħetx li tkun il-qaddejja tal-mulej. Hija ħaffet biex tpoġġi l-imħabba tagħha fil-prattika, biex tagħmel ix-xogħol ta' qadi lil Eliżabetta. Aħna nafu x'għamlet din l-umiltà lit-tifel li kien għadu ma twelidx. Giovanni qabeż bil-ferħ fil-ġuf ta' ommu. Giovanni, l-ewwel bniedem li jara fil-miġġa ta' Kristu. U mbagħad omm il-mulej għanniet b'ferħ. Għanniet bi gratitudni. Għanniet b'tifħir.

Santa Teresa ta' Calcutta. Itlob għalina biex ikolna qalb miftuħa għal kulħadd u inħobbu anke jekk imbagħdu. Amen.

Inkomplu mela eżisemija bil-programm edin fil-qalba tal-festa tagħna. Il-festa tat-twelid ta' Marija Bambina. Il-festa tal-vittorja. Il-festa hija żmien ta' ferħ, tal-qgħad u waqda fejn in-nies joħorġu, jiltaqgħu flimkien, igawdu l-atmosfera sabiħa li toħloq il-festa fil-komunità tagħna. Il-festa hija wkoll okkażjoni sabiħa biex flimkien infakru lill-omna Marija Bambina, il-patruna tagħna, il-poplu tax-xara. Fuq kollox biex nitalmu mill-eżempju tal-om tagħna Marija u nsaħħu il-fidi tagħna. O Marija, it-twelid tiegħek kien iż-żerniq ta' tama. U salvazzjoni għad-dinja kollha.

esissemija fl-antifona ta' tħul ta' solennità ta' twelita omna Marija. Nisimaw titkanta. Aħna niċċelebraw bil-ferħ it-twelita l-Verġni Mbirka Marija li minna twildet ix-xemx tal-ġustizzja. Kristu, il-mulej tagħna. Eżi semija twelit ta' Marija huwa il-preludju ta' twelit ta' Ġesù. Għax mad-dera tagħha il-pjan tal-Alla l-inkarnazzjoni ta' ibnu jibda jitwettaq. Fil-Verġni ta' Nazzaret, l-iżjatoli hija tiħejji lill-om. L-om hija l-prekursur tal-iben. L-om tgħidilna li l-iben ġej li l-wedit tal-qedem għas-salvazzjoni tal-bnedmin waslu biex jitwettqu. Il-kubur kollu ta' Marija qiegħed propju f'dan. Marija hija dik li Alla għażel biex tkun hom ibnu l-waħdini. Il-profeta Mikeja ħabbar dwara bħala dik li minna joħroġ il-prinċep ta' Iżrael. Jispeċifika l-waqt tal-ħalas tagħha bħala bidu ta' żmien ġdid. Meta minn Betlehem ta' Efrata jiġi l-prinċep ta' Iżrael. U tassew, meta Ġesù jitwielet mill-Verġni Marija ġo Betlehem, jibda żmien tas-salvazzjoni messjanika. Għalhekk it-twelit ta' Marija huwa ż-żerniq tal-fidwa. Dawl ta' innoċenza, ta' safa u ta' grazzja. It-twelit ta' Marija huwa ħabbar ta' dawl kbir li jdawwa lid-dinja meta jidher Ġesù li hu id-dawl tad-dinja. Eżi semija dil-lom imbirka tagħna, meħlusa mid-dnub u mimlija bil-grazzja invista tal-merti ta' Kristu. Mhux biss tħabbar il-wasla tal-fidwa, imma ġib il-frott tagħha ġo fija, għaliex hija l-ewwel waħda li tkun mifdija mill-liben divin tagħha. It-tnissil tagħha bla teba huwa l-ewwel fjura li tiftaħ f'antiċipazzjoni tal-misteru tal-għid tiegħu. Fjura li ġib il-ferħ lid-dinja. U li toġob lill-Alla li jista' kollox. Wara t-twelit ta' Ġesù, ebda t-twelit ieħor qatt ma kien importanti fejnejn Alla jew prezzjuż daqsu għal ġid tar-razza umana bħalma kien it-twelit ta' Marija. B'dana kollu, it-twelit ta' Marija jibqa' mdellel. Ħadd ma rreġistrah. L-iskrittura mqazza ma semmiħx. L-ewwel snin ta' Marija jgħibu fis-skiet bħalma jiġri mill-bqija ta' ħajjitha. It-twelit ta' Marija huwa ġrajja li l-kobur tagħha huwa mgeżwer fl-ikbar umiltà. Aktar ma xi ħadd minna ikun jixtieq jikber f'għajnejn Alla, aktar imissna niċċeknu u nnumiljaw ruħna. U ninħbew kemm minn għajnejna u kemm minn għajnejn l-oħrajn. L-ewwel darba li Marija tider fl-Evanġelju ta' Mattew hija fit-tmiem il-ġenealoġija ta' Ġesù. Naqraw kapitlu 1 vers 16. Ġakob nissel il-Ġuseppi, ir-raġel ta' Marija. Li minna twielet Ġesù li sejħulu il-Messija. Eżi semija fl-Evanġelju tal-Luqa niltaqgħu ma' Marija l-ewwel darba fir-rakkont ta' tħabbira tal-mulej. Mbagħad fl-Evanġelju ta' Mark u l-Evanġelju ta' Ġwanni tidher biss Marija aktar tard matul il-Ministeru Pubbliku ta' Bina. F'kull każ Marija tidħol fl-Evanġelju minħabba Ġesù biss fil-kwalità ta' omm is-Salvatur tiegħu. U saħansitra għalkemm il-preżenza tagħha
tinħass fil-kwiet f'ħafna paġni l-aktar dawk tal-uqa. Hija tan diskreta, Marija hija tan timkebba fl-umiltà li tejb fil-preżenza tal-Iben. Il-ħajja ta' Marija hija ħaġa waħda u tintilef fil-ħajja ta' Ġesù. Tassew li jiexet moħbija ma' Kristu falla. Marija jiexet fid-del, mhux biss fis-snin ta' tfolita, imma wkoll fis-snin tal-maternità divina tagħha. Hekk ukoll ġara fil-waqtiet ta' rebħa ta' bina, bħal meta waħda mara li jinħatfet mill-pritka ta' Ġesù. U li tleħena din il-mara fil-folla u għajtet imbirek il-ġuf li ġibek. Eżi semija l-festa Marjana li l-Knisja tiċċelebra nhar it-8 ta' Settembru hija lek stedina. Stedina għal-ħajja moħbija ma' Marija fi Kristu u ma' Kristu falla. Ħenjienu ma' dawk li mexxihom alla nnifsu fost ħafna ċirkustanzi differenti f'ħajja ta' umiltà u ta' sempliċità. Imnezza minn dak kollu li lellex f'għajnejn il-bnedmin. Kull ma jeħtieġ jagħmlu nies bħal dawn u li jibqgħu marbutin mal-pjan divin tiegħu biex jissieħbu ma' dawk li huma foqra fl-ispirtu u li lilhom ġiet imwieda s-saltna ta' smewwiet. Imma wkoll dawk li d-dmir jimpenjhom f'ċerti responsabiltajiet u li qegħdin f'postijiet prominenti fis-soċjetà jew fil-Knisja, dawn ukoll huma msejħa biex jimitaw l-imġiba ta' Marija. Jeħtieġ jitalmu minna kif jaġixxu b'mod li jaqdu lill-Alla mingħajr daqta trombi, bla ma jiġbdu l-attenzjoni fuqhom infushom, imma aktar xifittxu li jinħbew, speċjalment meta l-ħidma tagħhom ma tibqax aktar meħtieġa. Min qed jipprova li jimmodella fuq il-Verġina Qaddisa jeħtieġ ukoll ix-xewqa

nara l-ver pattern innifsu, iħaffef biex jikkonsagra tabernaklu tiegħu u jagħnih bit-teżuri tas-sema b'ġenerożità bla tarf. Għaliex tfajla mbirka, żerniq tal-fidwa tagħna u iridek titwieled b'mod li tkun tixraq lilu u li tkun konxja tad-don immens li se jkollok iben waqt li hu tassew ibnek u wkoll fl-istess ħin l-awtur ta' twelidek.

eżistemija kemmu sabiħ dan il-ħsib li il-ver pattern iħaffef biex jikkonsagra t-tabernaklu tiegħu u lil dan it-tabernaklu janih bit-teżuri tas-sema b'ġenerożità bla tarf. Din it-tfajla mbirka iż-żerniq tal-fidwa tagħna. Il-ver pattern ridek titwielet b'mod li tkun tixraq lilu u li tkun konxja tad-don immens li se jkollok iben. L-waqt li ju tassew ibnek u wkoll fl-istess ħin l-awtur ta' twelidek. Eżistemija li ma' moħħ ma jitħawwaġġ għaddiera ta' miraklu kbir. Li ma' kelma, li ma' ħsieb se ta' jola hekk fil-għoli li jesprimi l-ġieħ u l-majestà li għandu jkollha omm alla. U sa fl-aħħar il-lejla għadda u wasal il-jum. Dal-jum imbierek u glorjus li kien imwiet l-natura msejkna tal-bnedmin għal tant sekli. Diġà il-jum ta' Ġesù se jibda jiddi u diġà qegħdin igawdu d-dawl li jagħmel il-ġid. Diġà d-dawl tiegħu jiddi fik, o Marija, għax minn twelidek emni eskul dnub u għandek il-milja tal-grazzja. Inti għajn bla tarf ta' mħabba l-mitimbin. Jiġifieri għall-bnedmin kollha għax aħna l-koll mitimbin. Marija, inti l-ħlejqa li jarraft id-don ta' Alla u qatt ma tlift imqar qatra waħda minnu. Int tant safja u imdawla li tixbaħ lil-dawl in-nifsu. Mera tal-Qdusija. Ħajtek kienetek sempliċi u mitlufa falla li hu kważi impossibbli nitkellmu dwara. Virgo Fidelis, xebba dejjem marbuta ma' Alla, int il-Verġni Fidila. Dik li zammet il-ħwejjeġ kollha f'qalba. Inżammejt lilek innifsek x'kejkna, miġbura fil-preżenza tal-Alla fil-moħbi tat-tempju u ġbiet fuqek il-oġba ta' Trinità Qaddisa. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kull nisa li sejjaħ li ħinja. Il-missier imillejk, ħlejqa daqsek sabiħa, u li ma tafx bil-ġmil tiegħek innifsek.

missira għażlek biex tkunhom fi żmien ta' dak li ju kien missiru sa minn dejjem. Imbagħad l-ispirtu ta' mħabba li jmexxi l-imejjel kollha ta' Alla xeħet dellu fuqek u intu Verġni l-sint il-fijat tiegħek. Ara jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U hawn twettaq l-akbar fost il-misteri. Bin-niżla tal-ferb fil-ġuf tiegħek inti sirt ta' Alla għal dejjem ta' dejjem.

Eżis semmija. U dillom, dillom imżejna bil-grazzja. Om Ġesu, jew koll l-om tagħna. Eżis semmija, hemm xeb. Xeb bejn l-imħabba ta' om naturali u dik ta' Marija bambina. Eżis semmija, biżgur ngħidu li l-imħabba ta' om hija l-akbar rigal li tifel jew tifla jistgħu jirċievu. L-imħabba ta' om hi waħda mill-aktar realtajiet żbieħ u profondi li jagħtina Alla f'din il-ħajja. Kull wieħed u waħda minna jaf minn xhieda personali kemm hu qawwi, kemm hu ċar l-għotja ta' om. L-om tħobb lill-wlieda mhux għal dak li jagħmlu jew għalkemm huma perfetti, imma għax huma tagħha. Hija mħabba mingħajr kundizzjoni, imħabba li tibqa' sħiħa anke meta wlieda jonqsu jew jitbiedu. Imħabba li dejjem lesta tisma, li lesta tħaddan, imħabba li dejjem lesta taħfer. Meta tfal iċedu jew jonqsu, l-om ma tħares lehom bajnejn ta' kundanna, imma b'qalb mimlija sabar u imħabba. L-imħabba tal-om tqis il-bżonnijiet ta' wlieda qabel tagħha. L-imħabba ta' om tħoss l-uġieħ ta' wlieda bħal donnu huwa tagħha stess. Saħan sitra fil-momenti l-aktar diffiċli tal-ħajja. L-om tibqa' ħdejn wlieda. Meta tifel jew tifla jkollhom bżonn faraġġ, l-ewwel li jfittxu hi l-idejn ta' omhom. U meta jaqgħu jew iweġġgħu, l-ewwel kliem tagħhom hu ma. Kemm hemm mommijiet ma ġenp is-sodda tal-mar ta' wliedhom itennu: aħjar kont marida jien minn flok ibni jew binti. U din tkun il-karba tal-om. Din il-qawwa tal-imħabba tal-om. Imħabba li ma tonqos qatt. Imħabba li ma tħallix l-wlieda weħda. Imħabba li taf tħaddan bla limiti. Imma jekk l-imħabba tal-om fuq l-art hija kbira, kemm aktar għandna nifhmu l-imħabba ta' Marija bambina li hija l-om tagħna tas-sema li tħares lejn kull wieħed u waħda minna bħala wlieda eżis. Marija wkoll tħoss l-uġieħ tagħna. Marija tisma' l-bżonnijiet tagħna u tqiegħed quddiem Ġesu kull tbatija u kull ferħ li jkollna. Bħalma l-uliet ifittxu l-ken fl-idejn ta' omhom, hekk aħna msejħin infittxu l-ken taħt il-mant ta' Marija. U bħal kulhom li ma taqta' qalba qatt minn ulieda, hekk ukoll il-bambina. Qatt ma taqta' qalba minna, imma tibqa' dejjem is-sus warajna biex tagħtina mħabba safja u vera. Marija għalkemm kienet bint ta' familja umli u fqira, kienet mażula minn Alla sa minn qabel it-twelid tagħha biex tkun om tal-feddej u fl-istess ħin om tal-umanità kollha. Bħal kulhom Marija tħobbna il-koll, il-koll istess u tħares lejn kull wieħed u waħda minna qisna l-uniku wiben jew l-unika bint tagħha. Iżda l-imħabba ta' Marija hija aktar safja, aktar perfetta u aktar qawwija minn kull imħabba ta' om fuq l-art. Marija qatt ma taqta' qalba minna u tibqa' dejjem ħdejna.
Marija tibqa' dejjem ħdejna. Ma taqta' qalba qatt minna fil-ferħ tagħna biex taqsam lejna tagħna. Marija tibqa' dejjem ħdejna fl-uġieħ tagħna biex tħaddanna u tferraħna. Marija ma taqta' qalba qatt minna u tibqa' dejjem ħdejna fid-dubji tagħna biex tmexxina b'dawl u tama. Anke fid-nubiet tagħna. Marija tibqa dejjem ħdejna u ma taqta' qatt qalba minna biex tqatt ma tħallina nerqu imma toħodna lura għand Bina Ġesu. Meta nħarsu lejn Marija naraw li l-imħabba tagħha hija bħal muntanja li qatt ma titħarrek. L-imħabba ta' Marija hija bħal xemx li qatt ma tintefa. L-imħabba ta' Marija hija bħal mant li taħtu kull wieħed u waħda minna jista' jsib il-ken u s-serħan. Anki aħna llum nistgħu nħallu l-festa ta' Marija Bambina tinbidel f'ħajja konkreta. U dan nistgħu nagħmlu għażis semmija billi nistiednu lil Marija bħala omna fil-ħajja ta' kuljum. Kull tifel jew tifla jħossu sikur taħt il-ħarsin ta' ommu. Hekk aħna rridu nħallu lilna nfusna nkunu protetti minn dil-lom. Talb bħal ir-rużarju jagħtina din is-sura ta' sigurtà.

Isisemmija. Aħna wkoll nistgħu inħallu il-festa tal-bambina. Timbidel f'ħajja konkreta kif billi nirriflettu fuq l-imħabba tagħhom. L-imħabba ta' Marija tfakkarna kemm irridu ngħixu b'qalb miftuħa u bla kondizzjoni. Jekk tassew irridu nkunu wlied Marija. Irridu nkunu aħna wkoll bħala li nħossu u nafdaw il-bżonnijiet tal-oħrajn. Nistgħu nħallu l-festa ta' Marija bambina tinbidel f'ħajja konkreta billi nirbħu il-ħażen bil-ġid. Marija ma rebħitx b'armi, ma rebħitx b'saħħa militari. Marija rebħet b'umiltà u bis-safa. Hekk ukoll aħna bħala ansara. Rridu nejxu bħal nis ta' paċi u ta' mħabba. Eżis-semmija, il-festa tal-bambina hija sejħa lina l-koll biex nerġgħu nħossu il-preżenza ta' Marija bħala omm. Hija l-bambina li twildet biex tkun omm is-Salvatur. Hija l-omm li jgħixet. Għiexet maħna l-istorja tagħna. U hija l-omm li qatt ma tinsa lill-ulieda.

O Marija bambina, bħalma kullhom tħobb lill-ulieda, hekk inti tħobbna l-koll. Bħal kullhom inti taf x'inhu l-bżonnijiet tagħna, taf l-uġieħ tagħna, taf il-ferħ tagħna. Imma int, omna Marija, tħobbna b'imħabba ta' omm. Omm Safja u qaddisa, imħabba li qatt ma tonqos u qatt ma taqta' qalba. Għamel o bambina li dejjem inħossu fuqna l-ħarsa tiegħek u li bl-imħabba tiegħek nitalmu naħsbu inħossu u ngħixu bħala wlied tas-sew ta' Alla. Amen.

اجا سميها عملنا دون الحسبيات فوق كام دلي مهبة تا ماريا ليان دالينا ام شبه كبير امانز مال مهبة توم ناتورالي اما ايو نفتكرو لماريا تربية بالوهرين Maria tarbija pal-oħrajn imma bażla partikolari minn Alla. U misteru li il-missirijiet tal-Knisja staġbu kif din it-tarbija se tkun omm Alla. Ħanaraw xejdulna. Jgħidulna li Maria hi l-post, l-ispazju li fija leqgħet lil dak li jimla kull spazju. U li jimkien ma jesu. Maria hija l-post viżibbli ta' Alla inviżibbli. Maria hija l-post fejn ħa il-ġisem Alla li hu spirtu. Maria hija l-post fejn l-immortali ġifieri dak li ma jmut qatt sar jista jmut. Maria hija dak il-post fejn l-etern, ġifieri dak li m'għandux bidu u lanqas tmiem, twielet fi żmien. Maria hija l-post fejn minn ħdan il-missier l-iben ġe fostna fil-ġuf ta' Maria. Maria hija l-post fejn il-kelma ta' Alla li kienet mill-bidu saret laħam f'Marija u fija saret kelma li tinstema preżenza viżibbli għal bnedmin. Marija hi li fuqha mara bint Eva niżel l-Ispirtu Santu biex jagħti lill-umanità dak il-bniedem Ġesu li jalla biss seta jati.

għamel u bambina li dejjem inħossu l-ħarsa tijek u li bl-imħabba tijek nitalmu naħsbu, inħossu u neħxu bħala wlied tas-sew ta' Alla.

Marija sultana ta' mħabba, sultana ta' ħnina. Eż semmija kemmu biplaħ il-bniedem li jrid xi grazzi u ma jirrikorrix lejn dil-lom tagħna. Ma ninsewx li Marija mhijiex biss reġina setana tas-sema u l-art, imma qabel kollox u fuq kollox hija l-om ħanina tagħna.

Slim għalik, sultana. Għana nsejħula lil-Marija, fis-salve reġina. Mela kif ir-renju ta' Marija huwa renju ta' mħabba u ħnina. Ir-renju ta' Marija huwa wkoll renju ta' qawwa. Ir-renju ta' Marija m'huwiex biss renju ta' tqassim ta' grazzi u benefiċċji. Jekk wieħed josserva sewwa jara li Alla l-imbierek rid jaqgħad lill-Marija mal-misteri ta' Ġesù partiċipazzjoni hekk attiva li kienet tmur mal-kondizzjoni tagħha. Wieħed jistenna wkoll li l-parteċipazzjoni tagħha fir-regalità ta' bina tkun ukoll qasma attiva. U dan bħala konsegwenza ta' kif hi qasmet ma' bina fil-misteri tiegħu. Difatti, bħala sultan, Ġesù m'huwiex biss dak li qassam il-grazzi. Li wieħed isaltan ifisser li wieħed jeżerċita l-qawwa u li jmexxi s-sudditi. U ta' bil-ħaq, Ġesù isaltan fuq il-moħħ, fil-qalb, fir-rieda u saħansitra fuq il-ġisem tal-fidili tiegħu. U Marija teżerċita fuq dan l-istess fidili qawwa hekk imsejħa għandna għalugha. Hija ssaltan fuq il-moħħ tal-bniedem billi jġelu jifhem aħjar it-talim ta' Kristu. Marija ssaltan fil-qalb tagħna billi tiġbidna b'imħabba materna tagħha sabiex titfana fi ħdan ta' Ġesù. Hija ssaltan fuq ir-rieda tagħna billi tħajjarna bil-ħlewwa kollha nosservaw il-kmandamenti ta' bina anke l-aktar tqal. Marija ssaltan fuq il-ġisem tagħna billi tgħallimna nbaxxu rasna għal-liġi ta' Alla. Bil-prattika tal-verijiet tas-safa, taċ-ċaħta u tal-indima. Mela daqskemm Marija ssaltan fir-ruħ minnek wieħed jaraf kemm Ġesù isaltan aħjar fina. Qed issemmija r-renju ta' Marija huwa renju ta' rebħa. Li wieħed isaltan ifisser ukoll li wieħed jitqabad ħalli jifrex aktar il-wisa ir-renju tiegħu u hekk jiżdiedu l-oqsma u s-sudditi tiegħu. Is-saltna ta' Kristu ġiet imwaffqa propju sabiex tkun proklamata fid-dinja kollha u lill-ġnus kollha. Iżda aħna naraw li din is-saltna mhix magħrufa bil-kotra, anzi ħafna huma dawk li jikkumbattuha anke qalb in-nazzjonijiet insara. Ir-regalità ta' Marija fuq l-art hija waħda ta' mħabba. Iżda hija wkoll regalità militanti li tiġġieled bla qiegħda sakemm terbaħ. Il-ġlieda ta' Marija hija kontra l-ispirti tal-ħażen li għandhom bħala kapu mexxej tagħhom lil Satana li qiegħed kontinwament u bla qiegħda jaħdem kontra s-saltna ta' bina Ġesù. U għat-telfin tal-irwieħ. Iżda semmija kemm hemm bżonn li l-ġnus ta' żmienna jirrikorru għand Marija biex għandha u permezz tagħha bħar-rajja u slat immaġi jiltaqgħu ma' Ġesù Sultan.

Marija bambina, inti s-sultana tal-qlub tagħna. Għatina l-paċi tiegħek li tqiegħed fis-sot l-imħabba tagħna, l-imħabbiet kollha tagħna. Għatina l-paċi tiegħek biex narfu ta' bil-ħaq xirrid minna ibnek Ġesu. Għatina l-paċi tiegħek biex inħobbu lil kulħadd b'imħabba diżinteressata kif tħobb int lilna l-koll. Amen.

O Marija bambina, omma ziza tana. Ħares lejna b'qalb ta' om u mexxina dejjem lejn Ġesù. Għallimna nħobbu lill-Alla b'qalb sinċira. Għallimna nejxu fil-paċi u namlu l-ġid lil dawk ta' madwarna. Itlob għalina, Marija. Ħarisna f'kull moment ta' ħajjitna u wassalna dejjem aktar qrib ta' Ġesù. Marija bambina, itlob għalina. Amen.

0: talba fissija taħnina kbira. Fl-isem tal-missir u tal-iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Meta inti mit Ġesu minnek nislet il-ħajja għall-umanità u nfetaħ bahar taħnina d-dinja kollha u għajn tal-ħajja ħnina divina bla qis imla d-dinja kollha u ferra lilek innifsek fuqna. F'dan il-waqt nresqu it-talbit tagħna l-ħtiġijiet tagħna lil Ġesu tal-ħnina divina. Inressaq il-ħtiġijiet ta' kull wieħed u waħda minnkom, speċjalment ta' ħutna il-morda u dawk li jduru bihom. U nkomplu nitolbu wkoll għall-paċi fid-dinja, għall-paċi fil-familji tagħna, għall-paċi fil-qalb tagħna. Nitolbu wkoll għall-parroċċa tagħna dawn iż-żmien ta' festa biex bl-imħabba li aħna għandna lejn Marija inħalluha tressaqna dejjem iżjed lejn binha Ġesu. Qudiem u ilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesu bħala għajn ta' ħnina għalina jiena nafda fik. Amen. Missirna li jinti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatilna l-lum, għaxfilna d-nubitna, għalma naħsru l-minu ħati għalina, l-għaddaħalniex fi tiġri, izdaħlisna mid-dajna.
0: Islim għalik, Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imberk inti fost n-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
1: Qaddisa Marija, Malla, itlaq għalina mis-silvin.
0: Jiena nemmen falla il-missier li jista kollox li ħalaq is-sema u l-art u f'Ġesu Kristu ibnu wieħed sidna li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu twielet minn Marija Verġni bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu salbuh, miet u difnuh niżel bejn l-imwiet ma' t-tielet jum qam minn bejn l-imwiet tela fis-smewiet qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla l-missier li jista kollox. Min hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra tad-Nubiet, fil-qawma mill-Imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
2: Bit-tpattija għad-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
2: Bit-tpattija għad-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
2: Bit-tpattija għad-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
2: Bit-tpattija għadnu bit-tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
2: Bit-tpattija għadnu bit-tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
2: Bit-tpattija għadnu bit-tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
2: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Amen. O Ġesù ħanin, aħna nemmnu fik u nafdaw fik. Inna li x'aħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li nwasslu lil bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna fiduċja fil-kobor bla qista mħabtek sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra il-ħażel li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna. Amen.

0: litanija tal-ħnina divina, mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu il-qat tal-btana.
1: Kristu il-qat tal-btana.
0: Missir eternalla.
1: Henna lina.
0: Ibn Alla li fdejt id-dinja.
1: Henna lina.
0: Spirtu qaddis Alla.
1: Henna lina.
0: Trinita qaddisa Alla wieħed.
1: Henna lina.
0: Ħnina divina li ħriġt minn ħdan il-missier.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina l-akbar attribut ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina misteru li ħadd ma jista' jifhmu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina. Għajn li ħarġet mill-misteru ta' Trinità Qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-ebda moħħ tal-bnedmin jew tal-anġli ma jista' jifhmek.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li minna tiġi kull ħajja u wena.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina aqwa mis-mewwiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn ta' mirakli u weġubijiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddan il-ħolqin kollu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li nżilt fl-art fil-persuna tal-verb inkarnat.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħriġt mill-ġerħa miftuħa tal-qalb ta' Ġesu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina miġbura lina fil-qalb ta' Ġesu b'mod speċjali jan midinbin.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Ewkaristija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Knisja Mqazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fis-sagrament tal-Mamudija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta' Ġesu Kristu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina lis-saħibna tul ħajjitna kollha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddanna speċjalment fis-sija ta' mewtna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tatina l-ħajja li ma tintemx.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tkun magħna f'kull ħin ta' ħajjitna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħarisna min-nar tal-infern.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tidher fil-konverżjoni tal-mitinbin. L-aktar ostinati.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-anġli jistaġbu bija u l-qaddisin ma jistgħux jifhmuha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħadd ma jista' jifhmek fil-misteri kollha ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li terfana mill-miżerja tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn tal-għena u l-ferħ tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li mixxejn ġibitna fl-eżistenza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħadda l-mejjel kollha ta' jdejn Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li fija aħna l-kol ninsabu mazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina serħa nħelu għall-qlub imnikta.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama waħdanija tal-irwieħ biesom maqtuħ.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biża.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għax awferħ kbir tal-irwieħ qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama kontra kull tama.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja.
1: Aħfrilna nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja.
1: Henna lina.
0: Qalb ħanina ta' Ġesu.
1: Kebbes fina in-nar ta' mħabtek.
0: U Alla ta' dejjem li l-ħnina tiegħek hija bla tmiem. U t-teżur tal-mudrija tiegħek qatt ma jispiċċa. Ħares bit-tieba lejna. U kattar il-ħnina tiegħek fina. Sabiex fil-moment itqal tal-ħajja aħna ma naqtux qalbna u lanqas nibżgħu, imma b'fiduċja kbira noqogħdu għar-rieda mqazza tiegħek li hija l-istess imħabba u ħnina. Bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Ġesu.
1: Jiena nafda fik.
0: Santa Faustina.
1: Itlob għalina.
0: San Ġwanni Pawlu t-tieni.
1: Itlob għalina.
0: Beatu Michele Sopoċko.
1: Itlob għalina.

Il-ġimgħa l-oħra konna qed naraw kif Gustav Fakter irnexxielu jiżżewweġ lil Nori, in-nepotija tal-miljonarju Herr Elm. Malli Herr Elm sar jaf li Nori kien se jkollha tarbija, tant feraħ u kien lest li iħalli ġidu kollu lit-tarbija ta' Nori. Imma Nori kienet mara marradija. U żewġa Gustav kien ċert li martu ma kienieċ se twellet tarbija ħajja. Tantu hekk li jagħmel ftehim ma'hom bl-isem ta' Kate li kellha tifel ta' 3 xhur biex jekk it-tarbija tiegħu tmut u jieħu t-tifel ta' Kate bħala ibnu u hekk jiret il-ġid ta' Herr Elm. Ħankomplu issa bil-ġrajja tagħna. Herr Elm kien moħħu mistrieħ fuq saħħet Nori, għax meta kienet tiktiblu, dejjem kienet tgħidlu li tħossha tajba u li kienet tħossha l-iktar mara kuntenta fid-dinja. Flittri tagħha kienet dejjem issemmi lil żewġa u l-mod li kien jieħu ħsiba u jdur biha. Kienet tgħidlu li qatt ma kien jiċċaqlaq minn ħdejha u kien jindukra daqs kieku kienet tifla żgħira. L-żguli l-manjieri u l-imħabba tiegħu ma kienet se tsibhom f'raġel ieħor. Kull meta Herr Elm kien jaqra dawn l-ittri, għajnejh kienu jintlew bidmuħ. Darba waħda għall-ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar, meta Herr Elm kien għadu kif wasal lura d-dar, is-sib tistennih telegramma mibuta minn Fakter. Għandi aħbar tajba. Nori weldet qabel iż-żmien u ninsabu ferħanin ħafna. Stenna minn Anna. Mela din kienet it-telegramma li jirċieva Herr Elm minn għand Fakter. Ix-xwejja ħtaħfer ta' ġen. Fradda ta' salib ħejjewlu l-bagalji u dik il-lejla stess tela għal ħdejn Nori. Kien momi warajja, kien jadura. Għal-bidu li saret taf lil Gustav bil-kemm ma kienx jgħira lih, imma l-lum dil-lejra qebet għalis seta' jara kemm kienet kuntenta miegħu. Il-lum lil Gustav kien sar iħobbu daqs li kieku kien ibnu. Tul it-triq kellu ġen biex jasal ħdejhom, iħares issa lil alloġġ, issa lejn nisem l-istazzjonijiet, sakemm fl-aħħar wasal. Qabel telaq kien bagħat jarrafhom b'telegramma. Hekk li malli niżel fl-istazzjon sab li l-Fakter jistennih. Kif aħna? Staqsih ix-xieħ lill-Fakter fuq ix-xwieq. Nori u t-tifel it-tnejn tajbin, wieġbu ferħan Gustav. Għandkom tifel? Iva, tifel, tifel il-ġmiel tiegħu. Għadu ftit dajjef għalissa, imma jieħu saħħtu ma jdumx. Sibna mredda qisha erħa. Diġa sibtuha, rid jaf ix-xieħ. Iva, sibniha b'kombinazzjoni. Għadha żgħira u b'saħħitha. Ma stajniex insibu aħjar. Dan kollu għaluh fit-triq ithom lejn id-dar. Jiġifieri t-tarbija twieldet qabel iż-żmien? Ekku, dak il-ħin kont jien waħdi magħha u jien enta. Mexa kollox ħarir u meta ġiet tabib. Konna diġa fis-sqejnieh. Fakter ma kienx qed jigdeb hawn, hekk ta' bil-ħaq kien ġara. Kate u oħta kienu ilhom 3 jgħixu f'dik il-kamra mwarba meta l-qaddejja niżlet tiġri isfel ħdejhom imwerwra. Is-sinjur għandu bżonn lil Kate, hija malajr, bdiela lu ġieħ, jien se mmur niġri għat-tabib u l-majistra għax joqogħdu ftit il-bogħod. Qaltilhom il-qaddejja. Arani ġejja. Għaltila fil-pront Kate u baqettila maħħa fuq fil-kamra fejn kien hemm Nori. Gustav bla sabar kien qiegħed jistennija fil-bib. Int mur fejn għandek tmur, ħaffef, ordna l-qaddejja. Marrit lil-ħadd hawn ġew. Idħol Kate. Daħlu t-tnejn fil-kamra u għala l-bib biċ-ċavetta minn ġewwa. Int diġahom u taf x'għandek tagħmel? Beda. Gustav lil Kate. Iva naf, sinjur, weġbitu Kate.
Mel-irsaq, stedina Gustav. Kate resqet l-Nori mill-wija u mifnija bluġijat. Għamil kuraġġ, ħanini, ara,

l-Italja u għamlet il-kuraġġ. Aktar minn hekk, ma kienx hemm ukoll żewġa magħha jitbismilha imel sila. Biss fil-qalb ta' Factor kien Bezan. Alla riet li waqt jew tnejn wara, Kate ħadet f'idejha t-tarbija u Factor niżel ibuż ġbin ħarqan ta' martu. L-ikbar ferħ li qatt ġarrab f'ħajtu Elm kien meta għannaq miegħu lin-nuri u taħ f'idejh lill-bina. Għajnejh intlew bid-dmugħ. Issa li t-tarbija twildet ħajja, ġara dak li Gustav kien ftiem maż-żewġ nisa. Bat lill-oħt Kate fl-imkien mat-tifel il-bot minn hemm, ta' somma ġmiela ta' flus u qalilha fejn għandha tmur toqgħod. Meta ġiet biex tinfired mit-tifel, Kate bkietu. Biss oħta wedita u serħitilha moħħha li tieħu ħsiebu hi. Wara kollox, anke Gustav kellu premura kbira li t-tifel ta' Kate ma jiġrilu xejn. Ġimgħa wara li kien ilu li wasar Herr Elm, Nuri f'daqqa waħda qalbet għall-għar. Kienu jimkoroħ ta' biża. Issa anke Nuri bdiet tħossha u tħoss li t-tmiem kien riesaq. Imma x'għandi mmut issa, fl-aqwa tal-għena tiegħi, semmewha tgedwet waqt id-dewdin tad-deni. Gustav, tziju, ħudu ħsiebi, tħalluni ximmut, ibni l-Aziz għandu bżonni, ġibu ħdejja ħambusu. Il-kol kienu jafu li jitmim kien wasal, biss baqgħu jagħmlula l-qalb sal-aħħar. Issa tara ħanini, sabbara, Gustav arkub teħden soddita. Issa tara kif kollox jgħaddi b'wiċċ il-ġid, jien insalvak. Imħabti lejk is-salvak u meta tfiq int Franzu jien immorru Nizza, immorru Kans, immorru l-Italja u nikkurak jien u nfejqek. Herr Elm li kien qed jara u jisma' kollox ma filaħx iktar. Ra fuq wiċċ Nuri iddel sewdini tal-mewt. Imbagħad wara xi taqlibiet oħra li tawa, ikkalmat u strieħet. Ġurnata waħda stenniet li Gustav joħroġ mid-dar. Dak il-ħin sejħet lil sijuwa u qaltlu, tzi, meta mmut, ħud l-ħsieb żewġi u ibni. B'hekk biss tista' tibqa' tiftakar fija. Wedni li lil Gustav tibqa' tħobbu bħal ibnek. Naħliflek Nuri, weġġiba Elm. Ma filaħx ikellima. Imma x'qed tgħidlijek binti, min tisse tmut? Fuq wiċċ Nuri deret bissima. Jiġri minni dak li jrid Alla, qaltlu. Imbagħad qaltilhom li xtaqgħet tkellem lil Kate. Kate, ħud li ħsib ibni meta mmut, għożu u ħobbu daqs li kieku kien ibnek. Mis-sema jiena nkun imbirkek, qaltilha Nuri. Sija wara Nuri qalqet għajnejha u mietet f'dirajn żewġa tlissen l-aħħar żewġ kelmiet. Dak ta' Gustav u ta' bina Franz. Tziju wariet li jitfnuha fl-istess qabar ta' omma. Meta kienu qegħdin isiru tħejjijiet biex il-katavru jittieħed fi Krizzaw, it-tobba li kienu jikkuraw lin Nuri għalfu lil Gustav li jittarbija. M'għandix ħajja twila. Gustav inħasad għal sentenza bħal din. Jekk ma rnexxilix insalva lil Marti, insalva lil ibni, għajjat. Għalli xieħ kienu qalulu t-tobba u ma tagħhom żied tiegħu biex impressjona lil Elm. Imma temminhomx, naħliflek li jew insalva lil ibni jew immut miegħu. Ħoħseb int il-katavru ta' Marti. Li donni qed nismagħha tgħidli mur, salva lil ibni. Dbiet minn dan il-post u minn din il-klima li jistgħu joqtlu lilu wkoll. U għalhekk illum stess se nitlaq, hekk jeħtieġ li jsir biex insalva lil ibni Franz. Herr Elm ma merjaħx. U Gustav telaq flimkien ma' Kate u ibnu.

u mar fil-post fejn kien bat qabel lill-oħt Kate flimkien mat-tifel ieħor. Kien jaf fil-fun ta' qalbu li jibnu mhux se jgħix. Kienu tiġa' bdew jagħtuh taqlibiet kbar li kienu jħalluh għal sija twal għaxi qisu mejjet. X'differenza tgħaddi bejn ibnu u t-tifel li kien qed irtrabbi Kate. Xejn. Ħaseb fuq dan tul il-vjaġġ kollu, waqt li kien imsammar bħarstu fuq wiċċ ibnu sfajjar u bla ħajja. Waslu fejn kellhom jaslu fil-għaxija. Oħt Kate kienet qed toqgħod f'lukanda tefa ta' ġebla l-bot mill-istazzjon tal-ferrovija. Meta kienet marret toqgħod fil-lukanda fl-imkien mat-tarbija imkebba f'xal ta' suf, kienet qaltilhom li qed tistenna jiġi għalija s-sinjur tagħha li kien bata qabel fl-imkien ma' ibnu. F'dawk il-ftit jiem kienet temet li t-tifel l-aħjar ikelli setet. Hekk li tqawwa u trabba u rabba l-kulur fuq dawnik il-ħaddejn li jagħtik li tbushom. Dakinhar li f'Akter u Kate kellhom jaslu fil-lukanda, hija kienet għarfet lil-sit li s-sinjur tagħha kellu jasal fl-imkien ma' ibnu ta' twelid u ma' l-imredda. Meta wasal, Gustav kiel, għalilhom li l-għada fil-ħodu kellhom jitilqu l-koll minn hemm u daħal jorqod f'kamartu. Il-għada fil-ħodu telqu, fuq it-tren ħa-kabina tal-prima biex ikun waħdu maż-żewġ nisa. Bil-lejl kien ħaseb sewwa x'għandu jagħmel, bl-ebda mod mariet li jitlef il-ġid ta' Herelm, l-aktar jekk it-tifel jiġi li jmut. Beża li jekk it-tifel imut qabel ix-xieħ, dak il-ġid kollu josforlu minn idejh. U ħaġa bħal din anqas joħolhom ma' mariet. It-tren għadda jiġri mill-kampanja. It-tifel ta' Kate riqet fuq waħda mill-ixkafef tal-bagali. Waqt li Franz kien jiney u jibki il-ħin kollu. Qed jibki bl-iskossi. Qalet Kate bidmuħ fajnija. Indumu ma naslu, sinjur, staqsiet lill-Fakter. Għandna jumejn nivvjaġġaw, weġiba Gustav. Ħin biżejjed biex niftehmu x'għandna nagħmlu jekk it-tifel imut li. Dal-klim qalhom b'mod u maniera li donnu kien diġà fassal f'moħħu se jagħmel u x'għandu jsir. U li xejn fid-dinja ma kien se jżommu milli jasal għat-tir ta' moħħu. Kate ħassita mifxula. Madonna tal-ħnina, x'inti tgħid, sinjur? Nifmek, taħsibx li minnix nifmek, biss jekk ibni qed ibati aħjar li Alla jeħoduli. Għalilha. Sewwa qed tgħid, sinjur, qabżet oħt Kate, l-ebda missier ma jrid jara li l-ibnu marit u jisofri. Intħares le, ruħi qalbi, anqas jixrob m'għandu saħħa, donnu nifsu maqtuħ. Ma jwassalx il-vjaġġ, għal Fakter. Ngħidilkom jien se nagħmlu. Ninżlu fl-ewwel stazzjon u nirrapportaw il-mewt tiegħu bħal kieku kien ibnek Kate. U jekk ikunu jridu jaraw xi karti, qaltlu Kate imwerwra. Sinjur, jien m'arridx nidħol f'basal bħal dawn. Dawk jarrestawni. U għaliex għandhom jarrestawk? Staqsa Gustav. Oħt Kate xammet x'kien ġej. Imma kemm kienet injoranta oħta. Injoranta u fidila fl-istess ħin. Ħanejdlek jien għaliex, sinjur, qabżet oħta. Dakinhar li ltqajna f'darek, aħna mednilekx il-verità. Mela gdibtuli jiġifieri, ħatafa Fakter. Gdibnilek, iva, għax bżajna li tibatna l-barra, zidet tgħidlu oħt Kate, mingħajr ma qelet għajnejha mill-ħarsa jibsa ta' Fakter. Issa li wasalna s'hawn nista' ngħidlek kollox. Ir-raġel toħti sakranat mill-ikbar. Bdiet tispjegalu. Jiġifieri għadu ħaj? Staqsa mistaġeb Fakter. Għadu mim li bl-omor, biss kien jeqret lila u li t-tifel li kieku oħti ma telqitx u ġiet għandi u tnejn li aħna ma ħrabniex fl-imkien, weġbitu oħt Kate. Fakter ħa nifs qawwi.
din l-unika gidba li jettuli, jew għad fadal, rrit jaf. Għad fadal ħaġa oħra, dik it-tarbija, ma jiex ta' oħti, reġet qalklu oħt kejt. Dak il-ħin, Gustav bjat. Kif? Dak mhux tiegħek? Staqsa mwerwer. Kejt tolli tajnejha miksura lejn Gustav. Le, sinjur, il-tim ġbartu mill-orfanatrofju wara li tlift lill-ibni. Illum jien responsabbli tiegħu dak. Ngħidulhom li miet, qabeż Fekter bħal sajjetta. Noħodlok sipu jien. Ibni jieħu post lill-tim li rabbejt int u tiegħek jieħu post ibni. Imma jien ma rridx ninferet minnu, qalet Kate. U min qallek li se tinferet minnu? Int tibqa' magħna. Hekk jew hekk irrid min jieħu ħsiebu. Tieħu ħsiebu bħala l-governanti tiegħu li tkun tħobbu daqshommu. Jew trid terġa' tmur lura għas-swat ta' żewġek? Staqsija Gustav. Kate qabdi ta' roda kbira. Le, sinjur, le. Ara Kate, kellu xi sinjal fuq it-tifel li minnu jista' jingħaraf ta' minn kien? Staqsa imbagħad Gustav. Iva, fuq kellu nofs monita Svizzera. Għajnejn Gustav tberqu. Nofs monita Svizzera, tenna warajja, ħaġa stramba di. Imbagħad dar fuq oħt Kate li kienet qed ħares leh bla ma titkellem. Intu kol jekk trid tista' tibqa' magħna, għalilha, jekk ma tridx noħroġlok pensjoni li biha tkun tista' tgħix fejn trid tomrok kollu. Le, le, jien nibqa' ma' oħti li nixtieq inkun naf, sinjur, għaliex dan l-interess fit-tifel tagħna f'każ li jmut tiegħek. Ngħid jien lil Kate għaliex trid tiddaħħalha f'dan kollu. Wiċċ Gustav fis-serja. Ngħidlek, mela le, dan kollu qed nagħmlu mhux għalija, daqskemm b'rispett tal-ħadd ieħor. It-siju tal-mara tiegħi huwa raġel kbir fl-età. Diġà huwa mifni bil-mewt ta' Nori. Ma rridx li nżidlu l-pwini u nagħtih l-aħbar li jittifel miet ukoll. Li kelli nagħmel hekk noqtlu bil-għali. Għalhekk qed nagħmel dan kollu, wieġeb Gustav. Qed nifhmek, jiġi t-siju tat-tifel allura. Iva, eżatt. Waqfu mid-diskors. It-tren sadattant għaddej jilebbet minn qalb l-liqi. Franz issa deher kalm imma wiċċu kien lewn il-qarsa tax-xema. It-tifel ieħor kien qam ir-raqda li kien fija u qabad jikbi u jgħajjad bil-ġuħ. Isqih ħkejt għalilha u mit ieħor floku. Kate għamlet dak li ordnala Gustav u għamlitu minn qalba. Intebħet li Gustav kien diġà beda jinġibet lejn tagħha lejn it-tifel. Kate li t-tifel li rabbiet kienet ħobbu. Li t-tifel da Gustav kienet titħassru. Ma setgħex tinsa l-aħħar kliem li kienet qaltilha ommu qabel mietet biex toħdi l-ħsiebu. Sadattant lill-ieħor anqas ma kienet lesta li tiltilqu ma' ħadd. Li kellhom joħduhula minn ħdana kienet tiġġennen. It-tifel li rabbiet kien qed jerda minn sidira. Gustav qatt iħares leh u jaħseb f'moħħu kif dik it-tarbija bħala sinjal biex jarfuh minna kienu ħallew miegħu nofs munita Svizzera. Ta' min kien dak it-tifel? Kien ta' xi ħadd Svizzeru bħalu? Għax Gustav ukoll kien twielet li Svizzera? Kien ħalla warah lill-missieru u lill-ommu u lill-oħtu. Dak il-ħin kif kien iċċassati ħares lejn it-tarbija, taħli mullura lejn pajjiżu u jara x'kien ġara mill-familja tiegħu. Witren dejjem għaddejjem il-kampanja. Imbagħad Gustav għala għajneh donnu biex jorqod. Meta f'daqqa waħda għajmitu għajta qawwija ta' Kate. F'idejha kellha l-ġisem mejjet ta' Franz. Kien miet bla ħoss. L-istess bħal ma jmutu la safar.

U l-lum se nifquaw niżisemmija mill-qari tar-romanz Qalb tagħhom. Romanz miktub minn Carolina Invernizio u maqlub pal-Malti minn Charles Abela Mizzi.

U hekk ġejna wkoll fit-tmiem tal-programm. Nirringrazzjakom li qattu fil-kumpanija tiegħi u nispera li l-programm oġobkom. Eżis semmija, minn qalbi nawgura lil kull wieħed u waħda minnkom festa sabiħa. Festa mimlija ferħ, paċi u barkiet. Jalla ninġabru madwar omna Marija Bambina. Minħalluha tressaqna dejjem iżjed l-embina Ġesu. Marija Bambina, ħoħsibna l-koll bħala uliedek il-Eżis. Ħaddanna miegħek. Uħudna ħdejn ibnek Ġesu. Qarrabna iżjed leh. Amen. Il-festa t-tajba lil kulħadd.